Her hørte du fra strykekvartett nummer 6 av Joachim Raff. Nå, filmmusikk, og dette er fra en Disney-klassiker. Jeg vet ikke om du husker den. Den kom i 2010. To på rømmen heter den, og dette er I See the Light av Alan Menken.

Du har hørt på musikkfrokost denne onsdagsmorgen. Jeg heter Siv Wammer, og takker for meg. Vi høres igjen i morgen, selv om det er Kristi himmelfartsdag, for musikkfrokost tar ikke fri, men jeg håper du får deg en ekstra fridag. Ha en fin dag videre på NRK Klassisk, og husk å sende inn svaret på konkurransen i appen NRK Radio.